da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan

na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju, ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu, a danas će za njih biti održana komemoracija, a potom klanjana i zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice.
0: Živote su tom prilikom izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica kantonalne bolnice Zenica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić, dok su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su se već početkom ovog mjeseca vratili u Zenicu. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.

U Sarajevu u periodu od 1746. do 1804. godine. Poznata je također i njegova izreka: ostaje samo ono što je zapisano, a sve drugo se zaboravlja. Ova rečenica bila je Bašeskin glavni motiv da napiše Ljetopis, a pretpostavlja se da je umro 18. avgusta 1809. godine upravo u Sarajevu. Od ostalih ličnosti, 1830. godine rođen je Franc Jozef, prvi austrijski car od 1848. godine, a car Austro-Ugarske monarhije od 1867. do smrti u septembru 1916. godine. Godine 1878. okupirao je, a potom i anketirao Bosnu i Hercegovinu. 1850. godine umro je francuski pisac de Balzac, čije se djelo Ljudska komedija, sastavljena od oko 100 romana, smatra svojevrsnim dokumentom francuskog društva u prelomnim godinama njegove historije. 1896. godine Francuska je okupirala Madagaskar te proglasila ga kolonijom, a Madagaskar je nezavisnost stekao 1960. godine. 1954. godine James Wilkins je kao prvi Afroamerikanac u američkoj historiji učestvovao u zasjedanju vlade Sjedinjenih Američkih Država, a sjednici je prisustvovao kao pomoćnik ministra rada, jer su ministri i njegov zamjenik bili odsutni. 1960. godine u Illinois u Sjedinjenim Američkim Državama plasirana je na tržište i prva pilula za kontracepciju Envoid 10. 1976. godine u Zagrebu je preminuo Enver Čolaković, bosansko-hercegovački pisac, pjesnik i prevodilac, a prevodio je sa mađarskog i njemačkog jezika, objavljivao je i stručne tekstove iz fizike i matematike, a radio je i kao profesor, pozorišni režiser, korektor te urednik. 1992. godine goraždanski borci Armije Republike Bosne i Hercegovine nakon višednevnih borbi u operaciji Krug oslobodili su 150 kvadratnih kilometara teritorije na lijevoj obali Drine. Oslobođena su jaka uporišta agresora, desan i površnica, hranjen oštro i tovrh, a neprijatelju naneseni veliki gubici. 2000. godine indijsko pleme za koje se vjerovalo da je nestalo prije 80 godina nađeno je u džungli Amazonske države Akre u Brazilu, a 2005. godine umro je najbogatiji čovjek Čilea te rudarski magnat Andronico Lukšić. I što se tiče onog zabavnog dijela, to jest muzike, na današnji dan 18. avgusta rođen je Everlast pravim imenom Eric Francis Shrody, američki pjevač i kantautor, rođen u Stream na Long Islandu u saveznoj državi New York, a muzičku karijeru gradio je na spoju hip-hopa, roka, bluza i folka. Široj publici postao je poznat početkom 90-ih kao frontman hip-hop grupe House of Pain, sa kojom je ostvario veliki svjetski hit Jump Around iz 1992. godine. Pjesma je postala jedan od prepoznatljivijih klasika hip-hopa, grupa je svojim debitantskim albumom stvarila i veliki komercijalni uspjeh. Nakon raspada House of Pain, Everlast je napravio zaokret u zvuku, a godine 1998. objavio i album sa kojeg se posebno istakao single What It's Like, a koji ćemo upravo sada poslušati u nastavku.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Info u 9.
1: Dragi slušalci, još jednom želimo dobro jutro. Vrijeme je za Info u 9 Radio Gradačca. Dženaza namaz za 5 zeničkih planinara koji su stradali tokom uspona na Elbrusu u Rusiji klanjaće se danas ispred Čaršijske džamije u Zenici, dok će se ukop obaviti na gradskom groblju Prašnice. Pored dženaze bit će održana i komemoracija, a također današnji je dan proglašen danom žalosti u Zenici. Njihova su tijela ranije stigla u ovaj grad nakon što su dopremljena avionom iz Beograda. Povratak njihovih tijela označio i početak posljednjeg ispraćaja 5 članova ekspedicije, čija je tragedija duboko potresla cijelu Bosnu i Hercegovinu, ali i region. Bosna i Hercegovina je završila posljednji korak u procesu ratifikacije, čime je zemlji omogućen pristup bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 140,5 miliona eura za podršku ključnim reformama i investicijama širom zemlje. Naša zemlja još uvijek ne koristi u cijelosti dostupnu podršku Evropske unije, a posebno treba istaći da je Bosna i Hercegovina i dalje jedini partner na Zapadnom Balkanu, koji još uvijek nije primio niti jedan euro iz instrumenta za reforme i rast u okviru plana rasta, naglasio je to šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka. U javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli bit će smanjen broj korisnika nakon što je utvrđeno da ustanova ne ispunjava sve propisane uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. Među utvrđenim nedostacima je i veći broj korisnika od dozvoljenog. Odluka je posebno pogodila porodice korisnika koji bi trebali biti izmješteni, a problem dolazi nakon prošlogodišnjeg požara u Domu penzionera u Tuzli, u kojem je poginulo 17 korisnika, nakon čega su slijedile analize i odluke o uslovima u ustanovi. Ukrajinske snage su tokom noći na 18. avgust izvele veliki napad dronovima na Moskvu te širu Moskovsku regiju, objavili su ruski kanali na Telegramu pozivajući se na svjedočanstva stanovnika, a moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin izjavio je da je nad Moskovskom oblasti oboreno najmanje 187 ukrajinskih dronova, dok ruski izvori tvrde da ih

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Magazin 983 Radije Gradačac. U službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u Magazinu 983.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda,

volontere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Eto, bilo to naša Ismeta, Dervoz Krvavac i ambasadori koji nam uzješe tezgu jer se i njima pjesma piše, onda Elma i ja nemamo šanse. U nastavku da se poslužim riječima jednog grafita koji je nekad bio u Sarajevo. Samo Gabi pamti sretne dane, niko najrubi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: Četiri godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker

0: Radio Gradačac.
1: Najdje smo zajedno u emisiji Kantonalne teme. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prenosu sredstava od oko 3,9 miliona maraka Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja za isplatu jednokratne novčane pomoći od po 100 maraka za penzionere sa najnižom penzijom. Ovo je posljednji proceduralni korak, a isplata naknade penzionerima trebala bi biti izvršena uz penziju za mjesec avgust. A u cilju realizacije projekta SMART, vlada je danas odobrila iznose od 200.000 maraka Centru za razvoj i podršku Tuzla kao vodećem partneru za sufinansiranje aktivnosti, obnove i funkcionalnog unapređenja objekta laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta u kampusu Univerziteta u Tuzli. Radi se o projektu koji se implementira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva juče je objavilo preliminarnu listu projekata po ponovljenom pozivu o ulaganju vodnih naknada u oblast vodoprivrede. Ukupna raspoloživa sredstva iznose 3,1 milion maraka. Na listi se nalazi projekat Grada Gradačac, regulacija potoka Domažić vodonepropusnim betonskim kanalom u dužini od oko 600 metara, za što su odobrena sredstva od 250.000 maraka. Konačna odluka očekuje se za 15 dana, nakon čega će biti formalizovano ulaganje. Nakon informacija da će u javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli biti smanjen broj korisnika, oglasilo se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Navode da su novim pravilnikom o uslovima, načinu i postupku utvrđivanja i ispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite, koji je na snazi od jula 2024. godine, propisani minimalni standardi koji su dužni ispunjavati svi pružaoci usluga socijalne zaštite, a koji su istovjetni do tada važeći. U okviru primjene pravilnika razmatran je i zahtjev Doma penzionera Tuzla, kojim su ostavljeni rokovi za otklanjanje nedostataka. Budući da ni nakon toga nisu ispunjeni svi propisani uslovi, ministarstvo je donijelo rješenje da ustanova ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. Veći broj korisnika od dozvoljenog bio je jedan od više utvrđenih nedostataka. Iz ministarstva naglašavaju da nemaju nikakve osnivačke ni upravljačke ingerencije nad domom, budući da je osnivač grad Tuzla. Problem dolazi nakon prošlogodišnjeg požara u domu penzionera u Tuzli, a u kojem je poginulo 17 korisnika, nakon čega su uslijedile analize uslova rada ustanovi. Iz Centra za socijalni rad Tuzla ponuđen je smještaj u drugu ustanovu socijalne zaštite.

0: Radio Gradačac.
1: Emisija Kantonalne teme je u nastavku. Sa 1. septembrom počinje nova školska godina. Učenici osnovne škole Hasan Kikić u Gradačcu u njoj će imati bolje uslove, budući da je završena izgradnja nove sportske sale. Objekat bi početkom školske godine trebao biti stavljen u funkciju, potvrđeno je iz Kantonalnog ministarstva obrazovanja. Inače, na području Tuzlanskog kantona u toku je izgradnja 10 većih sportskih objekata koji se nalaze u različitim fazama. One će omogućiti kvalitetnije uslove za učenje, fizički razvoj i kreativno izražavanje, uz stvaranje više mogućnosti za aktivno i kvalitetno vrijeme u školi. Školska godina u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona počeće intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine i izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona, potvrdio je ministar Ahmed Omerović. Istog dana počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama. Njoj u susret Ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je javni poziv za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Predviđena su sredstva za ukupno 800 korisnika u visini od 1000 konvertibilnih maraka. Javni poziv objavljen je 14. avgusta i ostaje otvoren 30 dana. Na Univerzitetu u Tuzli danas je počeo drugi upisni rok. Prema objavljenom pregledu na raspolaganju su 743 slobodna mjesta, od čega je 309 namijenjeno studentima koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona. Među programima sa najvećim brojem slobodnih mjesta posebno se izdvaja studij medicine. Kandidati za fakultete Univerziteta u Tuzli prijave mogu podnijeti sve do 28. avgusta.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna, 061-142-022.

Cimos. TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Sport.
1: Najbolja juniorka Evrope Teja Kovačević, pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada BH teniserka u finalu je savladala Saru Mikaču sa 2-1 i tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri.
2: Proputovala sam suda.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

kupcima. Stand AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac. Hari, hari, hari, hari.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac.
1: Najdje smo zajedno u emisiji Kantonalne teme. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prenosu sredstava od oko 3,9 miliona maraka Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja za isplatu jednokratne novčane pomoći od po 100 maraka za penzionere sa najnižom penzijom. Ovo je posljednji proceduralni korak, a isplata naknade penzionerima trebala bi biti izvršena uz penziju za mjesec avgust. A u cilju realizacije projekta SMART, vlada je danas odobrila iznose od 200.000 maraka Centru za razvoj i podršku Tuzla kao vodećem partneru za sufinansiranje aktivnosti, obnove i funkcionalnog unapređenja objekta laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta u kampusu Univerziteta u Tuzli. Radi se o projektu koji se implementira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva juče je objavilo preliminarnu listu projekata po ponovljenom pozivu o ulaganju vodnih naknada u oblast vodoprivrede. Ukupna raspoloživa sredstva iznose 3,1 milion maraka. Na listi se nalazi projekat Grada Gradačac, regulacija potoka Domažić vodonepropusnim betonskim kanalom u dužini od oko 600 metara, za što su odobrena sredstva od 250.000 maraka. Konačna odluka očekuje se za 15 dana, nakon čega će biti formalizovano ulaganje. Nakon informacija da će u javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli biti smanjen broj korisnika, oglasilo se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Navode da su novim pravilnikom o uslovima, načinu i postupku utvrđivanja i ispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite, koji je na snazi od jula 2024. godine, propisani minimalni standardi koji su dužni ispunjavati svi pružaoci usluga socijalne zaštite, a koji su istovjetni do tada važeći. U okviru primjene pravilnika razmatran je i zahtjev Doma penzionera Tuzla, kojim su ostavljeni rokovi za otklanjanje nedostataka. Budući da ni nakon toga nisu ispunjeni svi propisani uslovi, ministarstvo je donijelo rješenje da ustanova ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. Veći broj korisnika od dozvoljenog bio je jedan od više utvrđenih nedostataka. Iz ministarstva naglašavaju da nemaju nikakve osnivačke ni upravljačke ingerencije nad domom, budući da je osnivač grad Tuzla. Problem dolazi nakon prošlogodišnjeg požara u domu penzionera u Tuzli, a u kojem je poginulo 17 korisnika, nakon čega su uslijedile analize uslova rada u

0: Radio Gradačac.
1: Emisija Kantonalne teme je u nastavku. Sa 1. septembrom počinje nova školska godina. Učenici osnovne škole Hasan Kikić u Gradačcu u njoj će imati bolje uslove, budući da je završena izgradnja nove sportske sale. Objekat bi početkom školske godine trebao biti stavljen u funkciju, potvrđeno je iz Kantonalnog ministarstva obrazovanja. Inače, na području Tuzlanskog kantona u toku je izgradnja 10 većih sportskih objekata koji se nalaze u različitim fazama. One će

omogućiti kvalitetnije uslove za učenje, fizički razvoj i kreativno izražavanje u stvaranje više mogućnosti za aktivno i kvalitetno vrijeme u školi. Školska godina u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona počeće intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine i izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona, potvrdio je ministar Ahmed Omerović. Istog dana počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama.

3. avgusta i ostaje otvoren 30 dana. Na Univerzitetu u Tuzli danas je počeo drugi upisni rok. Prema objavljenom pregledu na raspolaganju su 743 slobodna mjesta, od čega je 309 namijenjeno studentima koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona. Među programima sa najvećim brojem slobodnih mjesta posebno se izdvaja studij medicine. Kandidati za fakultete Univerziteta u Tuzli prijave mogu podnijeti sve do 28. avgusta.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.